شهید یا حق یا وقیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محسی یا مبدی یا معید یا